0: ettermiddagen og kvelden, flere VM-kamper skal spilles, nytes ute kanskje, og ikke minst også morgendagen, torsdagen.
1: Ja, jeg for så vidt ikke så mange plasser igjen hvor sola skinner i Buskerud enda. Det egentlig bare sånn Drammensregion og Ringerike som fortsatt har den sola, for det har kommet mer skyer over resten av fylket. Og det jo de skyene som på vei også inn mot Drammen og Ringerike. Så det ikke mange timer før den sola forsvinner i så fall. Så det blir nå ganske så grått resten av dagen, og så det ut på kveldet. Da ser det ut som at det kan komme noen dråper, ikke noen store mengder, men i hvert fall at det vil dryppe litt, og det særlig litt sånn øvre del av fylket og Numedalen som mest utsatt, så resten kan det hende at det ikke kommer noe i det hele tatt, at det bare kommer veldig lite.
0: Morgendagen da?
1: I morgen så ser det ut som at de skyene og regnet vil forsvinne ganske tidlig, eller allerede på natta egentlig, så fra morgen så vil det være sol over det meste, og den sola vil holde seg så godt som hele dagen, selv om det vil være litt sånn små skyer her og der, men ikke noe sånn veldig grått. Og da vil jo også temperaturen begynne å gå oppover, så det jo i hvert fall nedre Buskerud, de kan få opp i 25, kanskje 26 grader, så det blir jo ordentlig sommerlig dag i morgen.
0: Høres ut som en deilig, hva skal vi si, skoleslutt som nærmer seg for de aller, aller fleste i hvert fall på fredag. Marik, om jeg først har meteorologen her, hvordan ser, hva skal vi si, inn mot helgen ut sånn værmessig for Buskerud?
1: Ja, og så fredag ser det ut som at det begynner å skye kanskje litt mer til enn hva det gjør i morgen, så om det ikke blir sånn heldig grått hele dagen, men da det også en mulighet for at det kan komme noen lette regnbyger her, og det veldig sånn spredt utover fylket. Men da det også potensialet for at det kan bli enda litt varmere enn i morgen, så kanskje opp i 27-28 grader på den varmeste plassen. Men så det begynner ting å skje litt mer på lørdag. Det litt sånn ustabil værtype som på vei, for det ganske varme luftmasser som på vei fra sør fra kontinentet, samtidig som det ganske kjølige luftmasser på vei fra Grønland. Og det jo når de møtes her over Østlandet, så kan de gi ganske kraftig tordenvær. Men med sånne her kraftige tordenvær på sommer, så det vanskelig å være så veldig sikker på plassering og styrke så mange dager frem i tid, så det jo greit å følge med på varsler og farevarsler fra oss videre inn mot helga, sånn om det treffer akkurat Buskerud eller om det går i en annen plass.
0: Ikke sant. Det kan vi jo komme nærmere tilbake til, men da har man i hvert fall fått en liten pekepinn på hvordan det ser ut. Takk skal du ha, meteorolog Marik Ratajczak, for i hvert fall de nærmeste dagene mot helgen.

0: en podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Vi hadde med oss Lucky Lips, Sweetheart, og til slutt her Bruno Mars og I Just Might I NRK P1. Det Navi og Kroken som slår følge med deg gjennom denne ettermiddagen nå, 3:08. Nå skal du få høre at det fra 1. juli skal komme en ny sykemeldingsmodell som skal gi flere graderte sykemeldinger og færre fulle sykemeldinger.
1: Ja, og denne endringen den skaper en del skepsis blant fastlegene. Samtidig testes en helt annen modell ut i Drammen.
0: Kommunen skal nemlig være pilot der arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV og ikke minst fastlegene skal jobbe sammen. Og hensikten å få sykefraværet ned.
2: Simen Holm Furuheim fastlege i Drammen. Han deltar nå i et pilotprosjekt der arbeidsgiver, pasient, NAV og fastlege sammen skal vurdere sykemeldingen.
3: Bevisstgjøring av arbeidsoppgaver fra fastlegeside og fra arbeidstakerside når man sykemeldt, slik at man kan få lettere oversikt over hva skal gjøres i fremtiden. En plan hele to streker under svaret. Det pasienten har å vinne på det jo raskere tilheling da, for det jo grunntanken bak dette her, at det skal føre til bedre helse.
2: Sammen med kolleger i Drammen har han deltatt på kurs og seminarer for å lære mer om dette.
3: Fra min side personlig så håper jeg mer at jeg får riktigere pasientforløp ut av det, og det tror jeg absolutt vi kunne bidra til. Om det vil gjøre det store utslaget i de høye store tallene, det har jeg ikke så stor tro på, men vi får se.
2: Ellen Restad-Iversen også fastlege i Drammen og deltatt på seminaret om bærekraftige sykemeldinger.
4: Når vi sykemelder så vi jo opptatt av at den perioden skal være kortest mulig. For å gjøre det så tror jeg vi må litt ut av legekontoret og se på andre eksterne faktorer. Og med det så mener jeg jo spesialisthelsetjenesten. Ofte det lange ventetider hvor vi blir tvunget til å sykemelde i denne ventetiden. Og så har du saksbehandlingstid hos NAV. Og så har vi arbeidsgivere som vi ønsker mer på banen. Med tilrettelegging og muligheter for å finne justeringer som gjør at de kan komme tilbake.
2: For arbeidsgiver selvsagt ønske å få arbeidstakeren tilbake i jobb. I noen tilfeller kan tilrettelegging være nøkkelen. Det sier Sarbjit Singh Shergill, som fabrikkdirektør hos BAMA.
5: Vi som arbeidsgivere, vi må jobbe med kulturen, og vi må jobbe også med hvilke muligheter vi har for tilrettelegging. Bevisstgjøring veldig viktig, og så fokuset hva du kan gjøre, ikke hva du ikke kan gjøre. Det er veldig viktig å ha det positive fortegnet foran dette.
2: Det også snakk om tilrettelegging.
5: Ja, vi jo en produksjonsbedrift, men tilrettelegging det mangt. Vi har kjempefokus på kompetanse. Altså, selv om du har noen plager, så kan du helt sikkert komme og bli kurset eller sette deg inn i nye maskiner, utstyr, nye råvarer.
2: Gjøre annet arbeid, rett og slett.
5: Ja. For en kort periode, ja.
2: For de aller fleste arbeidsplassen mer enn bare en jobb.
5: Jeg tror på kultur og at man trives på jobb. Altså alfa og omega, hvorfor vi på jobb? Det for at selvfølgelig tjene, men at vi en del av noe.
1: Ja, det sa til slutt fabrikkdirektør hos BAMA, Sarbjit Singh Shergill. Reporter var Maria Kommandantvold. Ellen Restad Iversen også fastlege i Drammen og deltatt på seminaret om bærekraftige sykemeldinger.

0: Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero. 3:30 har klokka blitt. Navi og Kroken slår følge med deg gjennom ettermiddagen da, her på P1 I Buskerud med ferske nyheter fra distriktet også Navi. Og vi ser at det har blitt litt trøbbel på E18 mellom Drammen og Asker.
1: Ja, for politiet de melder om en personbil som har fått motorstans og overtent inne I Fosskoldtunnelen I Drammen, nordgående retning, og røyken den trekker nordover. Bilen den står cirka 250 meter inn I tunnelen fra sør, og det en person I bilen som har kommet seg ut av tunnelen og fremstår uskadd, og det derfor en del kø I forbindelse med dette I begge retninger. 4 av 10 flyktninger går rett ut I jobb etter utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram, viser en oversikt fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Buskerud har 57% av dem som har avsluttet programmet gått rett ut I jobb. Introduksjonsprogrammet et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til arbeid eller utdanning I Norge. Det fortsatt ikke klart når beboere på Sollihøgda I Hole slipper å betale bompenger for å hindre at bilister på E16 snikker seg unna ved å bruke de gamle veiene, blir det krevd inn bompenger der også, skriver Ringerikes Blad. Stortinget har åpnet for at de som bor på Sollihøgda skal slippe å betale, men samferdselsministeren vil ha det utredet først. Under en fartskontroll på Gol I dag fikk 10 bilførere forenklede forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 84 km I timen I 70-sonen. I tillegg fikk en bilfører forelegg for dårlig sikring av barn I bil.
0: Det får være de lokale nyhetene, og så tar vi imot tips også, hvis du skulle sitte på noe smått eller stort. Navi Buskerud, alfakrøll.nrk.no. Skulle være greit å huske det.
1: Ja, send inn der.
0: Send det inn der, gjør det. Og så skal vi se litt mer på den trafikken hvor køer starter og stopper I forbindelse med den bilbrannen I tunnelen som du nevnte, Navi. Etter regnvær, her

0: har vært en dust, men det var før jeg fant deg. Det finnes vel mange damer som har klart å streite opp en kar som kanskje har oppført seg litt dust.
1: Ja, absolutt. Jeg har aldri vært dust, så jeg vet ikke. Jeg kan ikke si noe om det.
0: Nei, men vi har vel alle en kompis kanskje som trengte en bra dame i livet sitt for å komme litt mer på rett kjøl.
1: Ja, absolutt. Ja. Kjenner noen.
0: Du, vi ser litt mot trafikken, og du nevnte det her i nyhetene for bare få minutter siden. Navi, det har vært i hvert fall en bilbrann i Foskoldtunnelen retning Oslo, altså fra Drammen. Mm. Og det kan vi nå se på Google-kartan gir litt...
1: Litt røde utslag, for rødt utslag på det kartet betyr jo at det trafikk på disse veiene, og det jo naturlig når det har vært en brann i en personbil inne i tunnelen der.
0: Prøver å se hvor langt tilbake køen strekker seg, men vi fra Lierstranda nå, og et godt stykke bortover i hvert fall.
1: Ja, skal vi se hele veien fra Nøste der og oppover... Ja. Mot forbi Max gjennom tunnelen.
0: Ja. Samtidig så kan det se ut som det er nok sperret, kan jeg tolke det som. Er det det, eller? Jeg synes det er så mørkerødt på E134 der, altså avkjøringen til E134.
1: Der også er det rødt, ja. Skal vi se inn på Veivesenets trafikkmeldinger, så står det faktisk at veien er stengt.
0: Ikke sant?
1: Så da er det nok sperringer der, ja.
0: Nettopp. Ja, så det er status for E18 over Drammensbroen og videre bortover, altså på grunn av denne bilbrannen i Foskoldtunnelen retning Oslo. Det har jo også blitt noe kø ned Lierbakkene, og kanskje noe ekstra glanekø og så videre. Så det er det vi har der, og det er vel det vi har av uheld akkurat nå som skaper noe ekstra forsinkelse. Ellers har det jo vært en ganske bilfri morgen i dag, i hvert fall.
1: Ja. Absolutt.
0: Vi tror vi vet hvorfor.
1: Ja, det er jo denne... Trenger vi å nevne det i det hele tatt?
0: Nei, jeg tror ikke vi trenger det, Navi. Jeg tror faktisk ikke vi trenger det. All right, si fra til oss i appen NRK Radio hvis du skulle ha noe til oss fra veiene. Togtrafikken ser også ut til å ha det meste rute, eller?
1: Der står det at alt går som det skal.
0: Det liker vi. Fint, vi tar med oss Just By Looking. Dette er Hedda i NRK P1.

0: Kan jo nevne at vi har avstemningen gående akkurat I dette øyeblikk. Hvis jeg skal bare klikke meg inn her. Det verdt å bruke feriedag etter Norges kamper? Nå det vel strengt tatt bare to. Ja, og så det jo noen som kanskje ville hatt jobb lørdagen etter Frankrike-kampen. Men flertallet...
1: Det vel fort den Senegal-kampen som neste på agendaen for de fleste I forhold til en fridag.
0: Jeg synes det var seikt. Jeg satt jo oppe og så kampen I går. Adrenalinet pumper jo når kampen
1: Ja. Jeg har aldri vært så våken som når jeg så Frankrike-Senegal-kampen og tenkte, til vanlig så hadde jeg liksom lukket et halvt øye og sovnet litt på sofaen, men jeg var lysvåken helt frem til kampstart.
0: Ja.
1: Og kampslutt da, for den saks skyld.
0: Og kampslutt? Ja. Ja da, det dro seg til, det greiene der. Men vi spør like fullt, når vi da har nevnt det, vi ser mindre trafikk på veien I dag. Mm. Du fikk god plass på toget, det ikke alltid, det ikke hverdagsplass. Det verdt å bruke feriedag etter Norges kamper? Jeg ville vel egentlig tenkt ja, fordi det så lenge siden sist.
1: Ja, ja. Og du unnskylder det med det, liksom? At, ja! Da det greit.
0: Jo, men altså, hvis du har noe avspasering, I hvert fall.
1: Ja.
0: Men når det så sent og ukristelige tider, som det så midnatt og så 0-2, så tenker jeg ja, det verdt det, hvis du skikkelig glad I fotball.
1: Ja, jeg følte I hvert fall at det var sånn felles enighet for alle, at det var greit å komme inn litt sånn smågrogge og sånn på jobb. Det var ikke lysvåkne mennesker jeg så på plass her I dag.
0: Nei, man stiller, og skoler hadde jo fått klar beskjed om at vi skal ikke se noen tomme pulter I dag.
1: Ja, ja. Men samtidig så var det vel noen som sa at det var greit, uten at jeg husker helt den saken der.
0: Altså, hvor mye praktisert det blir, jeg litt usikker på, men det var jo litt sånn, så det vel et eller annet sted, det skal være en slags forberedelse på arbeidslivet. Da tenker jeg, skal du konvertere det til skolen, så det sånn, kom på skolen, og så går du hjem I storefri.
1: Ja, det ikke sant du sier til ungene dine hjemme at ja, greit da, du har fotballkamp I natt, du skal få lov til å være hjemme.
0: Tror, det var sikkert noen som gjorde det også.
1: Ja, men du?
0: Nei, jeg tror nok ikke jeg hadde gjort det. Nei. Jeg hadde nok sagt, gå på skolen helt om natta, helt om dagen. Man må prioritere riktig.
1: Ja, pappa skal på jobb, da skal dere i barnehage og skole.
0: Ja. Barnehage, hun la seg jo uansett. Så...
1: Ja, der var det ikke noe problem.
0: Nei, det var forløpig. Nei, seksåringen ikke så opptatt av det. Men gutta på 16 kunne kanskje ha vært det. Ja. Vi spør I appen, det verdt å bruke feriedag etter Norges kamper? Ja eller nei, vel egentlig det går I. Og nei, absolutt ikke, leder med 67%.
1: Oi. Har du sett?
0: Ja, det har du sett. Det noen som mener det også. Vi skal høre litt fra vår mann Martin Ødegård om noen få strakser, for han har fått en utfordring. Et spørsmål på en presskonferanse fra Supernytt. Ja. Etter...

0: Det var R.E.M. I NRK P1, Navi og Kroken, som sier «Hei, god ettermiddag, kjære Buskerud, 10 minutter før tre». Det har vært mye bra sport de siste ukene. Ishockey-VM for en suksess. Så får man jo spørsmålet hjemme I stua. Men hva sånn icing og slashing og sånt?
1: Det, ja. Det mange rare regler og enda rare navn på disse reglene, tenker jeg da, som ikke så ishockey... Ja. Interessert.
0: Men det kan være vanskelig å forklare dem.
1: Ja.
0: Så vi kom over noe som vår mann Martin Ødegård også kanskje synes var litt tricky. Navi, hvordan ville du forklart offside? Det hører man jo ofte om ja. I fotball.
1: Absolutt. Og, ja, hvordan forklarer man det på en lett måte, liksom?
0: Det angripende lagets... fremste spiller kan Nå. Ikke ligge foran bakerste forsvarer før ballen blir spilt. Nei, supernytt var på plass på pressekonferansen. Martin Ødegård skulle altså prøve å forklare dette på en enkel, grei måte. Se for deg litt han sitter hjemme hos deg I sofaen.
2: Hei Martin, vi har med oss et spørsmål fra Supernytt.
3: Yes.
2: Det mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du, så enkelt som mulig, forklare offside-regelen?
3: Ja, det er en test. Hva skal man si da? Altså, du kan ikke være, hva skal man si? Det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, I det passningen blir slått. Plus keeperen, det skal være to spillere. Keeperen jo alltid der. Og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål I det passningen blir slått. Og hvis det ikke det, så blir det offside.
2: Det jo ikke så lett.
3: Ser du det, eller?
2: Ja, bra.
0: Du som har spilt fotball, hadde det vært forståelig sånn, til sofaslaven hjemme som sitter og ser på?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg tror det. For han sa jo akkurat det samme som du sa.
0: Ja, men jeg har hørt hva han sa.
1: Ja, det ikke sant.
0: Vi skal ikke engang gå inn på indirekte frispark.
1: Nei.
0: Men det et par småting som vi kan nevne, som hva skal vi si, forholdsvis nye regler også I fotball, hvis vi tar en eller to til da, før vi går videre her, Navi.
1: For I dette mesterskapet her, så det jo noen nye regler, og det meste handler litt om tid, og drøying av tid.
0: Det har vi sett mange lag gjøre før, og det fryktelig irriterende hvis du det jagende laget.
1: Ja, så jeg vet ikke om du har lagt merke til det I år, at I år så går det ganske radiofort. Blant annet så det hvis du har innkast, så må du ta det inn 5 sekunder. Hvis ikke så går innkastet til det andre laget.
0: Det nytt I VM nå, liksom?
1: Ja, det nye regler nå.
0: Aha.
1: Og så om man blir skadet, om man har behandling, så ser du fort at spillerne hopper opp igjen. For hvis de må tas ut av banen, og bandasjeres eller sprays med sånn ispray og sånn, så må de være utenfor banen I 1 minutt før de kommer inn på igjen. Så da spiller laget da med en mann mindre. Og I tillegg så har du sikkert sett sånn I Premier League og store liger at når fotballspillere snakker med hverandre eller til dommeren, så holder de ofte hånda over munnen. Har du sett det?
0: Ja. Skal ikke avsløre taktikken?
1: Nei, men det handler ikke bare om taktikk, for nå har de ikke lov til det heller, I tilfelle de kommer med sånne rasistiske utsagn og sånne ting. Da.
0: Ja, så dette nye regler som FIFA. Det hørtes ut som noe av det var til det bedre.
1: Ja, jeg
0: det. Med innkast blant annet.
1: Ja, det går litt fortere.
0: Ikke sant?

0: Og Backstreet Boys og Shape of My Heart. Vi tar med kort problemene etter bilbrannen I Fosskoltunnelen retning Oslo, altså fra Drammen. Der det sånn at tungbiltunnelen, som ligger lengst til høyre der.
1: Tungbilsfeltet.
0: Ja, tungbilsfeltet.
1: Det stengt. Ja. Men altså det andre feltet.
0: Det går.
1: For personbiler og andre biler, det går.
0: Ja, som for oss normalt. Men det blir litt kø da, så vet du det.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: God ettermiddag, Buskerud. På NRK P1.

0: Tom Petty and the Heartbreakers og Learning to Fly. God ettermiddag, Buskerud, 7:07. Vi har hatt litt ettermiddagstrøbbel I trafikken, Fosskoltunnelen, altså Lierbakken, det var retning Oslo, det var en bilbrann. Der det ganske så fin flyt igjen. Det det jeg ser nå. Navi, det som var av røde streker, borte. Mulig det fortsatt stengt I tungtransportfeltet opp. Fosskål og så opp Lierbakken og der, det var stengt for noen minutter siden.
1: Ja, vi har ikke fått noe mer oppdatering på det, så regner med at det fortsatt stengt der.
0: Men det kan jo være fordi de skal fjerne bilen som brant som sto I tunnelen I retning Oslo, men de røde strekene,
1: ja.
0: De borte.
1: Det var blodrødt I stad, nå det vel mer gule.
0: Blodgrønt.
1: Blod.
0: Ja, ja. Nei, men det ser ganske så fint ut, så det får vi langt på vei friskmelde I forhold til hva det har vært. Ellers så har vi ingen andre trafikkuhell akkurat nå. Det var en roligere morgen I trafikken.
1: Ja, absolutt. Etter nattens store kamp av Norge, som vant 4-1 over Irak, så har det vært litt mindre folk på veiene.
0: Og så skal det bli litt deilig å faktisk ikke lenger kunne høre der. 28 år siden sist vi spilte en kamp I VM for nå, altså ikke...
1: Så det ikke det lenger.
0: Nei, det jo ikke det. Og vi spør jo I avstemningen akkurat nå I appen NRK Radio. Har vi lyst til å høre med deg det vi tydeligvis har vært vitne til I dag. Folk som har brukt en feriedag, eller altså, kanskje det har vært noe avspasering, det kan fint være. Men det verdt å bruke feriedag? Les også avspasering eventuelt. Opp mot en dag som I dag, Norges kamper. Skal vi rett og slett se hvordan status Ja, 13%.
1: Ja.
0: Nei, 88%.
1: Ja, folk vil på jobb.
0: Folk I hvert fall ikke bruke avspasering eller feriedag for å komme seg etter sene VM-kamper. Alright, vi skal la den henge med I appen NRK Radio Fint og hør fra det der hvis du har lyst til å gå inn og stemme. Eros Ramazzotti tar deg med til Italia nå med...
2: Se